0: прекрасни. Своє десне стоє, стої, да врчи враг, да врчи враг, покажи нам, що знаєш.
1: Моя зубла!